doktor glazbe, polna muska. Fuck, no to sam čustva. Jedini s takmi panči Lake Jones i druzga. Jedini s takmi panči stari Mike Tyson. Čisto te bulio stari Mike Tyson. Očisto